شمانه مخبه قابلو خانی ون پشنه گو خورزت ادیوم یومد پراسل قاتو خون هشائید من لپا مصایت اتصیتره نقزت لا اف ام تومون و مشممون الداه لشان خلیت یمه.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Pashto and Dari.
2: شب سرشماری سه‌شنبه 11 آگوست بود. اشتراک در سرشماری برای همه خانوارها اجباری است. هنوز هم برای تکمیل آن فرصت باقی مانده است. به census.abs.gov.au/dari مراجعه کنید یا با شماره 1800-181-227 تماس بگیرید. تایید شده توسط اداره آمار استرالیا کانبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ, 92.3 FM.
3: برنامه رادیو صدای افغان با زبانهای پشتو و دری یک شنبه ها از ساعت 7 شام الی 8 شب برای هموطنان ما راجع به موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان همراه با موسیقی افغانی.
4: افغان غږ

رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی پا آخر زمانه که انسان پا گناه و فخر او پا نیکی و بشر میگی و یکی از بزرگان چنین فرموده است بزرگترین کشف تاریخ این است که انسان میتواند با تغییر نگرش خود آیندهش را تغییر دهد.

شنوندگان محترم، صدای مرا از رادیو 3ZZZ میبخشید. شنوندگان محترم، صدایم را از استیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان میشنوید. من وجمه ابراهیمی در خدمت شما هستم و اخبار این ساعت را برایتان تقدیم میکنم. وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که قانون جدید برای پلیس به نام شرطه تصویب کرده که بر اساس آن هر گونه تظاهرات در سراسر افغانستان ممنوع است. رادیو آزادی خبر می دهد که بر اساس خبرنامه این وزارت که روز شنبه 31 اسد در اکس منتشر کرده است، این قانون شامل 2 باب، 5 فصل و 53 ماده است که از سوی هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان توشیح و در جریده رسمی منتشر شده است. در ماده 50 این قانون آمده است که برگزاری هر نوع تظاهرات در سراسر افغانستان ممنوع است. در این قانون همچنان وظیفه مسئولان امنیتی، محکمه و ممنوعیت ها توضیح داده شده است. اجرای این قانون بر عهده وزارت امور داخله گذاشته شده و در آن مسئولیت های دیگر نیز برای پلیس تعیین شده است. د طالبان د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون رئیس شهاب الدین دلاور ویلی چې په تیرو 15 کلونو کې د دې کمیسیون له لارې د افغانستان د پخوانی حکومت 1304 واکې هیواد ته راستنه شوی. آزادی رادیو خبر ورکوي چې د دې کمیسیون پر اساس دلاور ویلی په راستنه شویو کسانو کې پخوانی وزیران، د وزیرانو مرستیالان، والیان، جنرالان او د پخوانی ملی شورا استازی شامل دي. د نوموړی په وینا یو شمیر پخوانی چارواکی له پیله له افغانستان نه دی وتلی. هغه ادعا کړی چې پخوانی چارواکی له افغانستان د وتلو یا هیواد ته د بیرته راتلو پر مهال له کوم محدودیت سره نه مخامخ کیږي او اوس هر افغان بی ویر خپل هیواد ته راستنیدلی شي. د افغانستان د جمهوری حکومت په مهال د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری یو له هغو پخوانیو جنرالانو څخه دی چې بیرته افغانستان ته تللی دی. هغه وایي چې په وطن کې کومه ستونزه نه لري. متقاعد جنرال وزیری چې بریتانیا ته تللی و هیواد ته د بیرته ګرځېدو د دلیل په اړه آزادی رادیو ته وویل، وطن کې ما خاو پورې کړی، وطن تر بل هر ځای را باندې ګران دی، ځکه په خپل وطن کې اوسم امنیت شته، خپل شخصي ژوند تا پکې خطر نه ګورم. د طالبانو دغه چارواکی د پخوانیو دولتي چارواکو د شرمنیو په اړه ویلي چې د طالبانو د اعلان شوي عمومي عفو له مخې هغه شتمنۍ چې دوی په تیرو 20 کلونو کې ترلاسه کړی دی د دوی خپل مالکیت ګڼل کیږي، نه ضبطیږي او په اړه یې حساب کتاب نه کیږي. خو په ورته وخت کې ځینې راپورونه وایي چې یو شمیر پخوانیو چارواکو افغانستان ته له ستنېدو وروسته د طالبانو د ځینو امنیتي ادارو له چلند څخه شکایت کړی او له همدې عمله یو ځل بیا له افغانستان څخه وتلی دی. له همدې کبله ډیر نور پخوانی چارواکي د طالبانو له بیا بلنې سره سره افغانستان ته بیرته نه ګرځي. یک روز پس از کشته شدن حسیب پنجشیری، از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود جزئیات بیشتر درباره چگونگی کشته شدن او و همراهانش در حال انتشار است. بی بی سی راپور می دهد که یک منبع در حکومت طالبان به بی بی سی گفته است که جسد حسیب پنجشیری فرمانده جبهه مقاومت ملی را که روز پنجشنبه 29 اسد در جریان یک عملیات کشته شد، پس از تحقیق و بررسی به خانواده‌اش تحویل خواهند داد. این منبع که نخواست نامش ذکر شود تایید کرد که 2 نفر از همراهان آقای پنجشیری نیز کشته و 10 نفر دیگرشان بازداشت شدند. با گفته این منبع این گروه 13 نفر قصد ایجاب آشوب و ناامنی را داشتند و پیش از هر گونه اقدام مورد حمله قرار گرفتند. آماده ای شد که این فرمانده و همراهانش از زمان ورود به افغانستان به ادعای او از طریق چترال
تحت نظر بودند. اما یک منبع در جبهه مقاومت ملی افغانستان به بی بی سی گفت فرمانده حسیب در 5 سال گذشته ابدا افغانستان را ترک نکرده و پیوسته پیام های تصویری او از کوهپایه های هندوکش گواه این حقیقت بود. پیشتر منبعی در حکومت طالبان به بی بی سی گفت که این افراد وابسته به جبهه مقاومت ملی اواخر روز پنجشنبه در سالنگ شمالی کشته شدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان کشته شدن حسیب پنچیری مشهور به حسیب قوای مرکز را تایید کرده، اما از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است. د فلیپین د نشه ای توکو پر وړاندې مبارزه اداري ګمرکي برخې ویلي چې شاوخوا 3.5 کیلوګرامه د شابو مشکوک مواد چې ارزښت یې 2.4 میلیون پیزو یا 3.8 میلیون ډالر اټکل شوی په مانیلا نړیوال کانتیری بندر کې ونیول. بی بی سی را راپور ورکوی چی میتا امفیتامین هایدروکلورو یاد چی فلیپین که شابو آم کاریدون که نم دی یاو ناقانون او قوی محرک نشهی مواد دی. دغه مواد پا یو بار که پوت شوی بو چی پر رسمی اسنادو که لافغانستان در تالک دبرو پا توک اعلام شوی دی. د فلیپین د گمرک اداری پا وینا دغه 2.40 فوت کانتینرونه د خطر د ارزون او د لوړ خطر بارونو د سارنی وروسته پا بش پر توک 3 سالانه فیزیکی تلاشی شول. د تلاشی پر محال چارواکو مندل چی مشکوک ناقانون نشهی توکی پا توکریونو کسوره که پچوی بو. دغا کسوره ده گچ پسیر موادو پخل شوی او داس جور شوی وی چی در تالک لدبرو سرا ورتا اخگارشی چی دبار لعلان شو توکو سرا گرده او پتی پاتشی. د سرچینه پا وینا وروستا لابراتوری آزمایونو دا خستل شوی و نمونو پا یوا برخه که د متامفیتامین هایدروکلوراید یا شابو موجودیت تایید کرل. دا مواد تیر پنجشنبه نیول شوی دی. سازمان ملل متحد میگوید که دو کارمند این سازمان بیش از یک هفته پیش از سوی استخبارات حکومت طالبان در هرات بازداشت شده بودند آزاد شدند. رادیو صدای امریکا راپور می دهد که استیفن دوجاریک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد هفته گذشته روز پنجشنبه با خبرنگاران گفت که این دو کارمند پس از بازداشت در 9 آگست در ولایت هرات آزاد شدند و به نظر می رسد که هر دو در وضعیت صحی خوب قرار دارند. دوجاریک گفت همکاران ما ظاهراً در وضعیت صحی خوب قرار دارند و تا جایی که می دانیم اتهامات علیه برخی از آنان نیز لغو شده است. بنابراین از آزادی آنان بسیار خرسندیم. مقام های طالبان هنگام بازداشت این دو کارمند دلیل برای بازداشت آنان اعلام نکرده بودند. سازمان ملل متحد نیز پیش از این گفته بود که درباره اتهامات احتمالی علیه آنان معلومات دریافت نکرده و اجازه ملاقات با آنان را نداشته است. آزادی این دو کارمند چند روز پس از آن صورت می گیرد که دیدبان حقوق بشر از طالبان خواسته بود آنان و 6 کارمند بنیاد تحقیقات حقوقی زنان و کودکان را که در کابل بازداشت شدند آزاد کنند. دیدبان حقوق بشر گفته است که 6 عضو مرد رهبری این بنیاد در 18 جولای بازداشت شدند و خانواده های آنان تا زمان نشر این گزارش معلومات درباره محل نگهداری، وضعیت صحی یا اتهامات احتمالی علیه آنان را دریافت نکرده بودند. این بنیاد در بخش کمک های بشر دوستانه و حمایت از حقوق زنان و کودکان فعالیت می کردند. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنت په کابل کې هغه 14 غندلې چې پکې د یو ښوونځي لسګونه زده کوونکي ماشومان ژوبل شوي او په دې اړه یې د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
د امریکا غږ رادیو خبر ورکوي چې برنت په ایکس ټولنیزه شبکه کې په یو پیغام کې لیکلي یو ځل بیا د کابل دا زیاتره هزاره میشتي سیمه په نښه شوی دی. دا یو ډیر د خوښنې او غندنې وړ عمل دی. اړینه ده چې یوه بشپړه او بپرې څیړنه ترسره شي تر څو عاملین وپیژندل شي او عدالت ته وسپارل شي. په کابل کې د ایمرجنسي روغتون مسؤلینو ویلي چې پنځه دیرش ټپیان دغه روغتون ته ور وړل شوي چې عمرونه یې د لس او څوارلس کلونو ترمنځ دي. د ایمرجنسي روغتون د افغانستان د برخې مشر دی جان پانیک په یوې اعلامیې کې ویلي د کابل امبولانس موږ ته خبر راکړ چې یوه پیښه شوې او ګڼ شمېر ټپیان به زموږ روغتیایي مرکزونو ته ولېږدول شي. وروسته موږ ته معلومه شوه چې دا یوه چاودنه وه. وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید که از گزارش ها درباره وقوع انفجار اخیر در ساحه دشت برچی شهر کابل که منجر به زخمی شدن ده ها دانش آموز شده آگاه است. صدای امریکا راپور می دهد که یکی از سخنگویان این وزارت هفته گذشته روز 20 آگست در پاسخ به بخش افغانستان صدای امریکا گفت ما از گزارش وقوع انفجار در یک مرکز آموزشی در کابل آگاه هستیم. تحقیقات درباره این حمله در جریان است. این انفجار روز دوشنبه 17 آگست در مکتب شمع هدایت در شهریک مهدیه دشت برچی به وقوع پیوست که بیشتر زخمی شدگان آن کودکان بین 9 تا 14 سالند. با سلسله واکنش ها به این رویداد وزارت خارجه قطر روز پنجشنبه با نشر بیانیه ضمن محکوم کردن این حمله و آرزوی شفایابی فوری زخمی شدگان گفت قطر علیه خشونت، تروریسم و اعمال جنایتکارانه صرف نظر از این که انگیزه آنچی باشد محکم میستد. تا کنون هیچ گروه یا فرد مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در واکنش به این رویداد خواستار حفاظت از کودکان و مراکز آموزشی شده و تاکید کرده بود که مکاتب بر اساس قوانین بین المللی باید از خشونت و آسیب مسئول بمانند. سازمان ملل متحد ضمن نکوهش کردن این رویداد خواستار تحقیقات مستقلانه در مورد آن شده است. هشتگ سپ کابل راپور ورکوی چی زای سرچینی وای چی ده کابل کندهار لویلار یو برخه چی سو میاشته مخ که طالبانو بیار غولی و بیرتا وی جاله شویده. سرچینی شنبه دزمره پر یو دیر شمه هشت سپ و رسپانی تاو ویل چی ده دغی لویلار دا برخه ده کندهار پا دامان ولسوالی کیده او اوز دیره وی جاله شویده. ده سرچینیو پا خبر طالبان سو میاشتی مخ که دغه سرک ده بیار غونی چاری یو قرار دادی شرکت تاور کرده و او ده کار لبش پرده ده وروس ده گتی اخستنی تا اسپارل شوی و هغه کسان چی پرده لار تگ را تک کوی وای چی دا سرک تازه جور شوی و بیرت پخوانی وضعیت گرزیدلی او ده تگ را تک پا برخه ستونزه جور کرده دی. سرچین زیادتوی چی دغی لوی لاری دا برخه بیارغونی تا ارتیا لاری. طالبانو پا تیر سو کالو که دهیوات گن سرکونه بیارغولی خود سرچینه پا خبر از اینی لیوی لندی مودی وروستا بیرتا ویجار شویده. شنوندگان محترم صدای ما را از استیشن رادیو 3 تریپل زد برنامه رادیو صدای افغان مشنوید و حال توجه کنید به اخبار جهان. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز یک شنبه تایید کرد که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان روز شنبه به تهران سفر می کند. رادیو آزادی خبر می دهد که آسم منیر در کنار شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نقش اصلی را در میانجیگری میان دو دولت ایران و امریکا ایفا و زمینه امضای تفاهم نامه اسلام آباد را فراهم کرد. با گفته اسماعیل بقایی فیلد مارشال آسم منیر
روز دوشنبه در رأس یک هیئت رسمی به تهران سفر خواهد کرد. بقایی در ادامه توضیح داد که این سفر در راستای تقویت همکاری های دو جانبه ایران پاکستان و نیز ادامه مسعی جمیله پاکستان برای کمک به تقویت صلح و امنیت در منطقه صورت می گیرد. صدر اعظم کانادا اعلام کرد که در پی شکست مذاکرات تجاری این کشور با آمریکا در لحظات آخر موج جدیدی از تعرفه‌های آمریکا بر طبق طیف گسترده از کالاهای کانادایی امروز دیروز شنبه 22 آگست به اجرا درآمد. بی بی سی راپور می‌دهد که مارک کارنی ضمن اعلام تعلیق مذاکرات اندک پیش از مهلت مقرر در شب جمعه اظهار داشت که او نیز به گونه متقابل با وضع دلار به دلار تعرفه روی کالاهای آمریکایی تلافی خواهد کرد. آقای کارنی گفت تغییرات لحظه آخری در شرایط پیشنهادی ایالات متحده ناعادلانه و غیر اقتصادی بود و قابلیت اعتماد به هر گونه توافق را زیر سوال برد. در امریکای او فدرالی قاضی ده 15 او یا هیوادونو داد با لپار ده کردوالی ویزو ده صادراولو بندیز لغو کرده. آزادی رادیو خبر می ورکویچی فدرال قاضی جنت وارگاس ده جمعه پاورز ده آگست با یویشتما پخبل حکم که ده غا پالیسی لقانون سر پا تکر که بللی اویلی دی چی ده امریکا ده بحرانیو چار وزیر مارکو روبیو ده ده پالیسی پا پلی کولو که لخبل قانونی صلاحیت سخه اختی دی. دی پالیسی چی دروان کال جنوری راهیس عملی شوی و در افغانستان، برازیل، مصر، ایران، عراق، نایجیریا، سومالیا، تایلند او یمن پا گردون دی 15 او یا هیوادون داد با لپار دی کردوال ویزو دی صادراول و بهیر دروالی و. او د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ وای د ایران پر ضد د اقتصادي فشارونو زیاتولو ته د واشنگتن پاملرنه په دې معنا نه دی چې امریکا له پوځي انتخابه لاس اخیستی دی. بی بی سی راپور ورکوي چې هغه د جمعې په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ایران پر ضد د اقتصادي جګړې تګلاره ښایي چې د امریکا پوځي انتخابونه محدود شوي وویل نه هیڅکله نه. ترامپ زیاته کړه چې واشنگتن روان وضعیت ارزوي او ګوري چې څه پیښیږي. هغه دغه راز ټینګار وکړ چې ایران له سختو اقتصادي او پوځي ستونزو سره مخ دی او ادعا یې وکړه چې دغه هیواد د خپلو پوځي ځواکونو او پولیسو د معاشونو په ورکړه کې له ستونزو سره مخامخ دی. پایان اخبار.

شرط داشتن محرم مانع در برابر قابله ها در افغانستان، عنوان راپور است که در سایت خبری رادیو آزادی به نشر رسیده است. در بخش از این راپور آمده است که شرط همراهی محرم از سوی حکومت طالبان برای زنان در برابر کار قابله ها موانع ایجاد کرده است. شماری از قابله ها در بخش های مختلف افغانستان و خصوص در ولسوالی های دوردست به رادیو آزادی گفتند که محدودیت های ناشی از شرط محرم برای رفت آمد زنان روند ارائه خدمات صحی آنان را با مشکلات جدی روبرو کرده است. بی بی سی پا ارکی وای د طالبان حکومت لمړی وزیر سداول ژوند لري. دا د یو راپور عنوان دی چې د بی بی سی په سایت کې خپور شوی دی. د دې راپور په یوه برخه کې او یا په دې صورت پیل کېږي چې د کابل ښار له زنبق سالور لاری تیر د امانه لیسی مخی تا پرورغلی سړک آریانا سالور لاری او بیا ارک تا ورتګ د ډیرو ځوانانو لپاره نوې او د پاخه عمر افغانانو لپاره د تیر خاطرې دي. له آریانا سلولارې په اوښتو د امریکا د سرګړې ادارې سی آی ای مرکز و چې تلیفون کارول پکې لا ورسېرمه معنی و. لوره دننه د یو سلو پینزه سلویخت کلنه کلا دیوالونه یو سام او اغیز لری. دلتا سو مانه دی چی هر یوکی زنگر چاری پر مخصی، خو حرم سرای او گلخانه مانه تنگدی ودان جماد تر طول و غورزای دی چی در طول چارواکی پکی دلمانزه پر وقت را طولیگی. به هر کنج که ولار کسان خمخا پرسه مهم و مسلو غگیگی. ارگ هر واکمنه که یو زواکمن سره لری، هغه سی چی ده پخوانه ولسمشر کرزه واکمنه که ده هغه ده دفتر رئیس کریم خرم یادیده، اوز دکتر عبدالواسی خادم ده طالبان و حکومت ده ریاست الوزرا ده دفتر رئیس دی چی په سنگه مانه که کارزای لری. برگ که دلمرای او حکومت که ده دویم مقام ملا محمد حسن آخونزاده سره لیدو تا د همدغه لاری ورتله کیگی. پا لاره یوه تاریخی دروازه دی مخ زن پسی اروی. د طالبان حکومت د لمړی وزیر د ناست لپاره بیا بیله ده. دا ودانه چی پا تیر که د تشریفات و اداری اروند و اوز د ارگ د مشرتابه د ناست و ولار و او اریکو یوه خونه ده. د رئیس الوزراء ناست دی. ما تا دلیدو او د ده حکومتی د ورزنه و چارو ده مخته ورلو اروند پشتنه تا اجازه راکل شد. طالبان حکومت لهمده همده کوتی اداره کیگی چی مون پکی لی رئیس الوزراء سره کی ناستی. بی بی سی د طالبان حکومت رئیس الوزرا وای دلته مونږ داسې اداره لرو چې په ټول افغانستان کې د ټولو ولایتونو د نظامی او ملکی ځایونو ورځنی معلومات ټولوي چې چیرته چا څه مشکل جوړ کړی وای هغه مونږ ته عاجل معلومات راکوي.

وزارت خارجه امریکا اظهار می دارد کمک هایی را که ممکن است به دست طالبان برسد با دستور رئیس جمهور ترامپ تعلیق کرده ایم. سایت خبری سرای امریکا راپور می دهد که وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به پرسش صدای امریکا گفته است که با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هر گونه کمک خارجی امریکا را که احتمال داشته باشد به دست طالبان برسد تعلیق شده است. یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا در پاسخ کتبی به صدای امریکا گفت ما اجازه نخواهیم داد دلارهای مالیات دهندگان امریکا برای تمویل رفتارهای نکوهیده طالبان استفاده شود. این اظهارات در پاسخ به پرسش صدای امریکا درباره کمک‌های بین‌المللی به افغانستان پس از بازگشت گروه طالبان به قدرت در آگوست 2021 ارائه شده است. در این پرسش با گزارش های استناد شده بود که بر اساس آمار سازمان ملل متحد افغانستان در این مدت بیش از 11 میلیارد دلار کمک بشردوستانه دریافت کرده و امریکا سهم قابل توجه از این کمک ها را فراهم کرده است. بر اساس گزارش سرمفتش اختصاصی ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، امریکا از اکتبر سال 2021 تا نیمه سال 2025 حدود 3.8 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به افغانستان ارائه کرده است. کمک های امریکا پس از بازگشت طالبان عمدتاً از طریق سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسان برای کمک به مردم افغانستان ارائه می شد، نه به صورت مستقیم با حکومت طالبان. دونالد ترامپ پس از آغاز دور دوم ریاست جمهوری خود در سال 2025 دستور بازنگری کمک های خارجی امریکا را صادر کرد. وزارت خارجه امریکا در اپریل همان سال اعلام کرد که کمک های غذایی در سراسر افغانستان را به هدف کاهش مداخله طالبان تعلیق کرده و برخی برنامه های دیگر را نیز پایان داده است. موضوع تازه وزارت خارجه در حال اعلام شده است که ایالات متحده طالبان یا هیچ نهاد دیگری را با عنوان حکومت افغانستان به رسمیت نشناخته است. طالبان همچنان بر اساس قوانین امریکا با عنوان یک گروه تروریستی جهانی به طور ویژه تعیین شده شناخته می شوند. ایالات متحده در مارچ 2026 همچنان افغانستان را به دلیل آنچه استفاده طالبان از بازداشت های ناعادلانه خوانده شده با عنوان کشور حامی بازداشت های ناعادلانه تعیین کرد.

شنوندگان محترم، آهنگی را که همکنون شنیدید با آواز فرهاد دریا بود. نهاد افغان یوک اظهار می‌دارد که لغو تعلیق ویزای مهاجرتی آمریکا به معنای باز شدن مسیر ورود افغان‌ها نمی‌باشد. رئیس و بنیانگذار نهاد افغان یوک که از مدافعان اصلی اسکان مجدد افغان‌های همکار با آمریکا است، می‌گوید حکم اخیر یک دادگاه این کشور به معنای باز شدن مسیر ورود افغان‌ها به ایالات متحده نمی‌باشد. شان وان داویر با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس از متقاضیان افغان خواست تا زمان صدور دستورالعمل رسمی برای سفر به آمریکا یا مراجعه به سفارتخانه های این کشور اقدام نکنند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که یک قاضی آمریکایی روز جمعه سیاست دولت دونالد ترامپ را مبنی بر تعلیق صدور برخی ویزاهای مهاجرتی برای شهروندان ده ها کشور از جمله افغانستان را لغو کرد. این قاضی اعلام کرد که این سیاست فراتر از اختیارات قانونی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بوده است. او خطاب به متقاضیان با این حال آقای وان دایور با متقاضیان افغان گفت هیچ چیز در پرونده شما به طور خودکار تغییر نکرده است. برای سفر برنامه ریزی نکنید. برای مصاحبه که برای شما تعیین نشده به سفارت یا کنسولگری دیگر مراجعه نکنید. رئیس افغان یوک از متقاضیان خواست بر اساس گزارش های رسانه‌ای

برای سفر برنامه ریزی نکنند و به افرادی که مدین مسیر مهاجرت اکنون باز شده است اعتماد نکنند. شنوندگان محترم، پروگرام امروزی ما در لحظات اخیر خود فرا رسیده است. امیدوارم که تا این لحظه که با برنامه خودتان بودید و من را همراهی کردید برایتان خوش گذشته باشد و از شما سپاسگزاری میکنم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما قرار میگیرم، شما را به خداوند سپرده هفته خوش برایتان آرزو میکنم. خدا نگهدار. و البته آهنگ را که هم اکنون به دست نشر می سپارم که بعد از با ختم همین پارچه آهنگ پروگرام امروز هم به پایان می رسد. با آواز ببخشید با آوازهای دوران و سارا سرور می باشد. امیدوارستم که مورد پسندتان قرار بگیرد. خدا نگهدار شما.